0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 17.
3: 17.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 17.
0: 17.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з материн полатану цорочку знімають.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 17-е.
2: 17-е.
3: Сентября.
4: 9-та година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четверг.
2: Четверг.
1: 17.
2: 17. Сентября.
3: Сентября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
2: 17.
0: 17.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 17.
2: 17.
4: Сентября.
1: Сентября.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 17-е.
2: 17-е.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: У Києві 22-га година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 17. 17.
1: Сентября. Сентября.
3: В Україні 23.00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не відбереш.

0: Сегодня пятница.
1: 18.
2: 18. Сентября.
1: Сентября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошануй.

Нікчемний тупиця, паршивий ублюдок, сукин син, дегенерат, болтун, чортов всезнайка, кретин, убирайся, катись!